0: 验证阶段，计划于2027年正式部署。这是陆上自卫队首次公开攻击型无人机。日媒表示，过去自卫队的无人机仅承担情报收集任务，如今新增加了攻击对方目标的任务，再次凸显日本防卫政策正经历重大转折。除了攻击型无人机，自卫队还在加紧推动拦截型无人机的研发部署。日本防卫省六月面向民间企业公开招标，启动拦截型无人机验证测试，八月宣布与唯一一家通过测试的企业特拉无人机公司签订合同。这是防卫省历史上从立项到签约耗时最短的武器装备项目。
1: ここほとんどのキャパがこれ電池なんです。ここのとこ、電池がここの大きさが。でそこにまあいろいろ電子部品も中に入ってて、まあこれがまあモーターですよねっていうのがあって、で弾薬はここの上のこちらの中にある。